kendu ko woni apo ko jo yire ko mar jo duju jo yir ko mo wan yi jo ah kore ko maru lan de